Aceasta o săptămână ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetruit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legăta n-am uitat, pus mi-a păcătos și cursă mie, dar de la poruncii tale n-am rătăcit, în moștenit am mărturile tale în veacă, bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să facă îndreptările tale în veac, spre răspătire pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjuit. Depărtați-vă de la mine cei ce viclăniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cuceta la îndreptările tale, pururea defăimată ai pe toți cei care se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale, pururea străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă glevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai multe decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea cea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu, arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepcește pe prunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege, izbăvește-mă de clivetirea oamenilor și pe păzi poruncile tale. Fața ta arată-o peste robul tău și mă învață poruncile tale, izvoare de lacrimi mi-au vărsat ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta, drepte și Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncile tale cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul, topit-o-mă râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul, necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu strigat, am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale, din zori m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschisam ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat, aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Dintr-un început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele, vezi părerea mea și mă scoate că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, căci îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale, Doamne, sunt multe, după judecata ta mă viază, mult sunt cei ce mă prigonesc și mă necășesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază, începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Că pe tine m-au prigonit în zatare, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea, bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat că moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit de 7 ori pe zi, te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit păzit, dar sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este, viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și așa de îndreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a gărit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar sufletul meu cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morți și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind sufletul meu priveghează, am prezentut scandela Ta, fundele-mi luminând-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele, vezi, dar sufletul meu să nu dormitesc, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Din priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un delem de ungere și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască slave sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută. Pentru pacea lumei te roagă că și tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat, slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milosârd, de care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi. De tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor împărțiți și păvățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât Herofimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Deule, miluiește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mi pe mine nefrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine, păzi-va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață am greșit, iartă-ne, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubire de oameni toate le chevernisești, ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unul zditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim mute pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci întru Tine cel neîncăput Hristos Dumnezeu nostru a binevoită încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând ne dă niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pe mine fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi nevrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce ne dăjulim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Iubește-ne pe noi, Dumnezeule!

0: acesta să se păzească sub locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, plâng și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate să le maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat și merită.
1: Dumnezeu să te ierte și să te miluiască, Părinte Sfințit.
0: Binecuvinteze. Să ne rugăm pentru

Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză de Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Chimintă ție ajutor din ocașul să te spun și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie, dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzindu-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzilor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui o lună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel vic?

0: Doamne, poporul Tău, se binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporul Tău, celui nou numit numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitor, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulții cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești și slava mea cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine, umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebunii mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam, că șoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este purgă. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, când dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu, și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli Dumnezeu, lauda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc în dreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. să ajungă înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de el s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mori slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au stabil de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întunelic minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostrenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurere, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce sunt de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce sunt de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilei lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit-i Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi mi-am aminte de zilele cele de mult. Cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ nesetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta la mine ca să nu mă asemănă celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veștilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeu nostru, slavăție.
1: Pace Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pacea toată lumea pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu.

înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea

0: noastre pentru mai mari orașul și satelor și viitoarele Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt lăcașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru

0: celor pământului și pentru vremuri de pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fii rușinat în veac. Într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeu meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele. Pentru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu. Pentru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să lauă slava Ta, toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea și să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta toată ziua, mântuirea Ta, când am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și de căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte măreții pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucuroase vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiul împăratului, ca să judece poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate. Judeca pe săracii poporului și va mili pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâi se va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cald pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înainte lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și a reginei Saba prin oase vor aduce și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui, de camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea toată ziua, îl vor binecuvânta pe el. Viva belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarbă pământului. Numele lui va dăini pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta într el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potihnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor.

sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am întărit în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pusit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-te mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu Dumnezeu, inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicizat pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie a mă lipit de Dumnezeu bine este a pune în Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat Dumnezeule până în sfârșit, aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus au semnele lor drept semne. Sfărâmat-au intrarea cea de deasupra, ca în coduri cu topoarele, au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanele au sfărâmat. Arsau cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne vă mai cunoaștem. Până când Dumnezeule te va ocărâ vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numelui tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoare și părăraie, tu ai secat râurile Eitanului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laude pe tine, sufletele săraștilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușina cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocară de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui. Și i-am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege, și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră și să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul, ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului plin cu vin curat, binemirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului.

0: Iar eu mă voi bucura în viață când tavoi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțile păcătoșilor vor zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeia Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui. Și s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă. Dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Deșertarea ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cineva sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se aude judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșitor și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșitor împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cucetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare se va uita să se milosivească Dumnezeu? Sau va închide mâinile Lui în durările sale? Și i-am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale nu voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-o te-au apele, Dumnezeule, văzut-o te-au apele și s-au spământat și s-au tulburat adâncurile. Glas a dat norii că săgețile tale trec, glasul tunetului tău învârtești, luminat au fulgerile tale lumea. Clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ai răbdat pentru mine pironirea pe cruce, primește lauda mea acea cu priveghere, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Cel ce stăpânește puterile cele fără de trup și știile nevirea sufletului meu, crucea ta mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin crucea Fiului tău, pururea fiind păziți, Fecioară, de asuprelile diavolilor ne izbăvim, pentru aceea, după datorie, lăudându-te pe tine, te mărim, născătoare de Dumnezeu prea lăudată. Mai luminat decât focul și mai lucrător decât văpaia, ai arătat lemnul crucii tale, Hristoase, arzând păcatele oamenilor și luminând inimile celor ce laudă răstignirea ta cea de voie, Hristoase, Dumnezeule, slavă ție! Biserica strigă acum, Hristoase, Dumnezeule, închinându-se ție, în pin, în cedru și în chiparos. Biruință dăruiește-ne nouă pentru născătoare de Dumnezeu și ne miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deși te-a cunoscut zidirea pe tine, Maică, dar ziditorul te-a arătat, Fecioară, că ai născut cu trup pe Hristos Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor noastre. Cel ce ai primit pentru noi răstignire de ocară, primește pe cei ce laudă patimile tale, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi. Bucurați-vă, dreptilor, și să se veselească cele cerești, că mucenicii, nevoindu-se pe pământ, au biruit pe vrăjmașul, și înșelăciunea idolilor au doborât, să salte biserica prăznuind cele de bucurie ale biruinței înaintea orânduitorului de nevoințe și unuia dătătorului de biruință, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă lumii mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a răstignit pentru noi și a nimicit stăpânirea morții, neîncetat roagă-L, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără dregea mea, mai vârtos mă spală de fără dregea mea și de păcatul meu mă curățește. Fără dregea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât dreptești-o într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de legi m-am zămistit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit. Nerătateștele ascunse ale întrepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă voi albi, auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura sfăruasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără dregele mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul tot cel Sfânt nu-L lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără drege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voie jertfă ce aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu din inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
2: Voia Ta, Doamne, într-o învârtoșare a pământului s-a schimbat firea apelor ce mai înainte le necurgătoare. Pentru aceasta ne uda trecând cu picioarele Israel cântație cântare de biruință. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Stăpânul fiind batjocorit rab de răstignire, ridicând ocară oamenilor ca un iubitor de oameni, usulița este împunsă în coastă, junghind pe luptătorul vrăjmaș. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Ca pe un arc încordând crucea Ta milostive cu săgețile piroanilor, ai rănit pe potrivnicul luptător Mântuitorule și pe oamenii cei de demult răniți de acelea i-ai vindecat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Stăpânul fiind bajocorit rab de răstignire, ridicând ocară oamenilor ca un iubitor de oameni, usulița este împunsă în coastă, junghind pe luptătorul vrăjmaș. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Ca pe un arc încordând crucea Ta milostive cu săgețile piroanilor, ai rănit pe potrivnicul luptător Mântuitorule și pe oamenii cei de demult răniți de acelea i-ai vindecat. Suntem ucenice calinii roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Punându-Te în căruță înțelegătoare, cu adevărat ai înnecat cetele egipteanului celui înțelegător în Mare Roșie, cea din sângerile Tale, calinic, lauda mucenicilor. Sfinte mucenice calinic, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiască haină, îmbrăcându-Te înțelepte, Te-ai dezbrăcat de podoaba pământească și ai alergat în priveliște unde, în chip vădit pe vrăjmaș, l-ai biruit prea fericite. Sfinte mucenice calinic, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Prin legăturile chinurilor Tale, dezlegând măiestriile cele cu multe împletituri ale vrăjmașului, L-ai pus la pământ ca pe un neputincios și L-ai sfărâmat cu picioarele Tale, calinic. Sfântă Mucenițe Teodota, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenița lui Hristos Teodota, cea luminată cu strălucirea muceniciei și a fecioriei, roagă-Te pentru cei ce Te laude, ca să fie luminați cu harul dumnezeieștii luminări. Sfântă Mucenițe Teodota, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce Te-ai întărit cu dumnezeiescul Duh și ai rușinat mulțimea duhurilor celor viclene, Teodota prea lăudată, luminează cu lumini duhovnicești pe cei ce Te laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind împodobită luminat cu învățăturile cuvintelor insuflate de Dumnezeu, după legea ai mers la luptă mucenițe mărită, pururea pomenită, și ai nebunit sfaturile celor fără de credință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adus-o te-ai, Fecioară, pe urma Maicii Dumnezeu, cea aleasă și cinstită mai presus de cuget, ca să stai înaintea Împăratului Hristos și te-ai făcut prin noi sfințit bisericii celei cerești. Cel ce-ai întărit din început cerurile cu cuvântul Tău, cel atotputernic Mântuitorule, Doamne, și cu Duhul cel la toate lucrători și dumnezeiesc toată puterea lor, întărește-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii Tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Cel ce-ai întins cerul ca pe un cort milostiv de pe cruce, ți-ai întins mâinile vindecând ca un milostiv greșeală a mâinii celei nestăpânite a lui Adam și smulgându-i pe toți din mâna înșelătorului luptător. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Soborul cel fără de lege cu spinte a încununat pe Tine, Împărate, cel ce cu slavă a încununat pe oameni și spinul neascultării lui Adam l-ai dezrădăcinat, Hristoase, și ai sedit în toți vlăstarele cunoștinței de Dumnezeu. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Cel ce-ai întins cerul ca pe un cort milostiv pe cruci, ți-ai întins mâinile vindecând ca un milostiv greșeală mâinii celei nestăpânite a lui Adam și smulgându-i pe toți din mâna înșelătorului luptător. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Soborul cel fără de lege cu spinte a încununat pe Tine, Împărate, cel ce cu slavă a încununat pe oameni și spinul neascultării lui Adam l-ai dezrădăcinat, Hristoase, și ai sedit în toți vlăstarele cunoștinței de Dumnezeu. Suntem ucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind rănit de dragostea lui Hristos, mucenicul, răbdând în priveliște, striga: la mireasma mirurilor Tale voi alerga, urmând pătimirii Tale cu chinuirea până la sânge. Suntem ucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De săgețile șarpelui ai fost păzit nevătămat ca amăgitorului, care a găurit cu piroane călcâiul Tău, i s-a sfărmat capul prin chinurile Tale, calinic. Suntem ucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sabia Duhului tăind spinii și legiunii ai făcut să răsară credința în Hristos, aducând roade însuțite stăpânului Tău prea fericite. Sfântă mucenițe Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tiranul cel păgân biruit fiind de împletirea cuvintelor Tale, socotea ca prin închisoare să biruiască îndrăznirea Ta. Sfântă mucenițe Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorirea Ta cea către Dumnezeu și insuflarea Mântuitorului au arătat o sârdie a sufletului Tău cu bunătărie, muceniță a lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nevoitul Te-ai adefăimat trupul și a purtat grijă pentru suflet. Pentru aceea ai răbdat sfărâmarea cu bătăi cumplite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Punându-Te pe jeraticul cel mucenicesc, Te-ai făcut tămâie cuvioasă jeraticului celui înțelegător, care s-a născut din Fecioară. Se veselește de Tine, biserica Ta, Hristoase, strigând:

Având râvnă dumnezeiască înăuntrul sufletului tău, mărite tare, înfruntat pe cei ce făceau fără de lege în deșert. Și primind chinurile ței săvârșit nevoința cu gând viteaz, mucenice calinic, pentru aceea roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca o mucenice fără prihană, iubind pe prea frumosul Hristos prin tot felul de osteneli și nevoi, înfrumusețându-ți sufletul prin curăție, te-ai logodit cu dânsul. Pentru aceasta te-ai învrenicit de cămările cerești, rugându-te Lui pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, cinstite Fecioară. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușeaua și Fecioară preacurată, când a văzut pe Fiul ei pe care l-a născut, întins pe cruce, se rănea la suflet cu dureri de moarte și tânguindu-se grăia: iubitul meu Fiu, unde este aducerea aminte de darul și de minunile pe care le-ai primit? Le-a primit de la tine poporul cel nemulțumitor. Dar acestea acum le pătimești ca să mântuiești neamul omenesc. Laud milostivirea ta! Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase, Dumnezeule cel ce nu ai părăsit sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-am preaslăvit unele iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Om pe pământ, arătându-te pe oameni, ei făcut cerești și înălțându-te pe lemn, Stăpâne, împreună ei înălțat pe cei ce laudă pătimirile tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Om pe pământ, arătându-te pe oameni, ei făcut cerești și înălțându-te pe lemn, Stăpâne, împreună ei înălțat pe toți cei ce laudă pătimirile tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pentru cei morți, mori, cel ce ești viața, pentru cei nedrepti, drepte, Iisuse al meu, patimă de ocară, rabzi, lăudăm îndelung răbdătorule milostivirea ta cea nemăsurată. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind spălată în curgerile sângerilor tale, prea fericite, te-ai arătat foarte curat cu Duhul și ai ajuns la odihna celor fără de trup, mucenice calinic. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată adevărată, de mult preț te-ai făcut spre zidirea bisericii, iar capiștile idolilor le-ai clătinat. Cu împotrivirea cea neplecată a chinurilor tale le-ai surpat la pământ. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Momelele cele cu adevărat otrăvitele vrăjmașilor le-ai lepădat, mucenice. Întărindu-ți sufletul în cuvintele Duhului, ai ridicat semn de biruință împotriva înșelăciunii. Sfântă mucenice Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind într-aripată cu dragostea stăpânului și mutându-ți cugetul către cel dorit al tău, nu simțeai chinurile cele cu dureri cugetătoare de Dumnezeu. Sfântă mucenițe Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a amăgit pe Eva în rai este călcat acum sub picioarele frumoase ale tinerii Teodota, mucenița cea cugetătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind logodită cu mirele cel nemuritor, prin moartea trupului te-ai mutat la viață, câștigând sfârșitul cel veșnic prea lăudată. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind învățată cele dumnezeiești, strigai cele întrupat din Fecioară și Născătoare de Dumnezeu, tu îmi ești iubitorile de oameni, tăria și lauda. Doamne Dumnezeul meu, diste dimineață, sculându-mă, mă rog ție, dă-mi iertare de greșelile mele și către lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Răstignirea ai primit spre nimicirea răutăților cuvântul al lui Dumnezeu și fierea ai gustat, oprind vătămarea cea amară a mâncării celei dulci, slavă milostivirii tale celei multe. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Ridicându-te pe cruce, ai clătinat-o pământul cu dumnezeiasca ta putere și ai vindecat sfărâmările acestuia. Stăpâne, și inimile cele deznădăjduite le-ai întărit spre cunoștința ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Răstignirea ai primit spre nimicirea răutăților cuvântul al lui Dumnezeu și fierea ai gustat, oprind vătămarea cea amară a mâncării celei dulci, slavă milostivirii tale celei multe. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Ridicându-te pe cruce, ai clătinat tot pământul cu dumnezeiasca ta putere și ai vindecat sfărâmările acestuia. Stăpâne, și inimile cele deznădăjduite le-ai întărit spre cunoștința ta. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Căzutam, Doamne, în noroi nesuferit și în adâncul pământului și fiind cuprins de vihorul faptelor mele celor cumplite stricție, Tu fii mie ajutor. Suntem ucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ironindu-ți picioarele cu încălțăminte înfierbântat în foc ucenice în călătoria pătimirii, cântai mult, m-am veselit. Stăpâne dătătorule de nevoințe, ca rab de răni cu nădejde răspătirilor. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu îndelemnul milosteniei tale, bine neguțătorind, ți-ai iluminat candela muceniciei fericite, prin care te-ai făcut cu adevărat jertfă curată și ardere de tot primită. Sfânta muceniță Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gândul tău, Teodota, prin dreaptă credință, unindu-se cu dragostea ziditorului, tare de făimat răsfățările lumii. Sfântă muceniță Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptându-ți cugetarea către veșnica veselie cea viitoare, nu te-ai îngrijorat de întristarea chinurilor și a durerilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În locul ostenerilor și al durerilor din chinurile pe care le-ai pătimit, s-a dăruit lungime de zile și bucurie veselitoare, cugetătoare de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născându-se Hristos din Fecioara, singura Maica lui Dumnezeu, Dumnezeu ești darul izvorăs fecioarelor și mucenițelor. Înotând în valul grijilor lumești și necat, fiind de păcatele cele înotătoare împreună cu mine, și la fiara cea pierzătoare de suflet aruncat, fiind ca Iona stricție Hristoase, scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Din singur răscumpărător preț ai dat Mântuitorul tău, sânge, și ne-ai răscumpărat pe noi cei robiți prea bunului și Părintelui Tău ne-ai adus cu crucea Ta, Hristoase, al meu, ucigând prin prigonitorul. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, fiind singur răscumpărător, preț ai dat Mântuitorului Tău sânge și ne-ai răscumpărat pe noi cei robiți prea bunului. Părintelui Tău ne-ai adus cu crucea Ta, Hristoase, al meu, ucigând pe prigonitorul. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Pentru neînfrânare de demult cumplită cădere am luat, dar Hristos, înălțându-se pe lemnul crucii și întinzându-și mâinile, m-a ridicat pe mine cel căzut și hrănindu-se de voie, toate rănile mele pe deplin le-ai vindecat. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Taulul turmei tale a fost ferit necălcat de fiarele eresurilor, că având toiagul cel tare al chinurilor tale mărite s-a arătat izgonitorul lupilor. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin chinuirea ta noaptea înșelăciunii s-a alungat și într-o mărturisirea ta preamărite frumusețea credinței a răsărit ca soarele la marginile pământului, ostașului al treimii. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un propovăduitor preiscusit al credinței strigai către păgânul, ce îngrozești pe cel ce are suflet mai tare decât diamantul, că săgețile celor fără de lege sunt tocite. Sfântă muceniță Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săbile vrăjmașului nu mai sunt, că el acum este călcat de fecioare tinere, întărite în chip lămurit cu puterea crucii. Sfântă muceniță Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Căderea strămoașei Eva au îndreptat oficiile ei, încununându-se cu darurile izbânzii și lămurit, ridicând multe feluri de semne ale birinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arzând de dragostea mirelui tău, mucenită Teodota, prea înțeleaptă, ai răbdat vițimea focului, iar văpaia înșelăciunii cu vitejie ai stins-o. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu gură grăitoare de Dumnezeu și cu limbă cugetătoare de Dumnezeu ai lepădat momentele tiranilor, mucenițe. Dumnezeu mărturisindu-L Tu pe Cel întrupat din Fecioară Maica lui Dumnezeu.

0: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cele de sus, frumoase după vrednicie, acum le-ai moștenit, că de dragostea lui Hristos, aprinzându-te calinic asupra focului, prin această bărbătește îndrăznit, aceluia și acum stându-i înainte, nu înceta să te rogi pentru noi toți. Din axară în această lună, în ziua 29-a, pomenirea Sfântului Mucenic Calinic, tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Teodota împreună cu fiii ei, tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mamant, care în mare s-a săvârșit, tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc Bătrânul, care de sabie s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Constantin I, Patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a săvârșit, pomenirea Sfinților Mucenici, Tatăl și Mama împreună cu cei doi fii ai lor, care în foc s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Ioan Ostașul, pomenirea Sfinților Mucenici Veniamin și Virie, aproape de palatele din Evdom, în Constantinopol, tot în această zi, pomenirea Binecredinciosului Împărat Teodosie cel Mic, pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult tinerii l-au arătat, izvărător de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând cel prea înălțat, Dumnezeul părinților și prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe cruce pătimind Tu de bunăvoie și murind și pe șoarpele omorându-L, strămoșul a aflat viața cea fără durere, Iisuse Hristoase, mult milostive. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe cruce pătimind Tu de bunăvoie și murind și pe șoarpele omorându-L, strămoșul a aflat viața cea fără durere, Iisuse Hristoase, mult milostive. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe cruce pătimind Tu de bunăvoie și murind și pe șoarpele omorându-L, strămoșul a aflat viața cea fără durere, Iisuse Hristoase, mult milostive. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! De blestemul legii ne-am izbăvit toți, că dătătorul legii pe cruce s-a înălțat, izvorând binecuvântare veșnică, dar și milă și nimicirea stricăciunii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! De blestemul legii ne-am izbăvit toți, că dătătorul legii pe cruce s-a înălțat, izvorând binecuvântare veșnică, dar și milă și nimicirea stricăciunii. Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Îngrozirile chinurilor mie îmi sunt pricinuitoare de desfătare, striga mucenicul, că nici focul, nici bătăile nu mă vor despărți de doritul meu cel adevărat. Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu ajutorul lui Hristos, întărindu-te mărite, ai trântit la pământ pe vrăjmașul, biruindu-l și împotriva tiranilor te-ai arătat purtător al numelui de bun biruitor. Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Prin chinurile tale mărite ai rușinat pe diavolul, iar pe îngerii ai veselit și către Hristos creiai. Binecuvântat ești Cel ce singur ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin nașterea Ta preacurată, Fecioară, ai dezlegat blestemul strămoșei Eva, că ești Maică Stăpânului a toate, ceea ce ai pricinuit bucurie tuturor. Sfântă Mucenițe Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind împărăția cerurilor, mucenițe neabătut, ai umblat pe cărarea cea strâmtă. Prin chinuire grăind, binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne. Sfântă Mucenițe Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Faptă de fiare foarte crudă a arătat necredinciosul, sfârtecându-te cu bătăile pe tine, Mucenițe Teodota, care cântai, binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Lată răbdării și suferinței tale ți-a dăruit Hristos slava și desfătare cele nefieritoare, Teodota, care grăiai, binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu singură mireasă a lui Dumnezeu, născând pe Hristos viața cea nemuritoare, ai ridicat firea omenească cea omorâtă. Binecuvântată ești Tu între femei, preacurată stăpână. Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai pe Dumnezeu l-a făcut cunoscut lui Moise, celui zebavnic la limbă și gângav. Iar pe cei trei tineri iubirea de Dumnezeu i-a arătat cântăreți nebiruiți de foc. Toate lucrurile Domnului lăudați-L pe Domnul și preanălțați între toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Sângele și apa care au țâșnit din coasta ta, Mântuitorule, toată lumea au înnoit-o și de nestricăciune au umplut-o și jertfele cele urâte și vărsările sângerilor cele spurcate au încetat. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Sângele și apa care au țâșnit din coasta ta, Mântuitorule, toată lumea au înnoit-o și de nestricăciune au umplut-o și jertfele cele urâte și vărsările sângerilor cele spurcate au încetat. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Sângele și apa care au țâșnit din coasta ta, Mântuitorule, toată lumea au înnoit-o și de nestricăciune au umplut-o și jertfele cele urâte și vărsările sângelor cele spurcate au încetat. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Cu cunună de spine ai fost încununat, Mântuitorule, oțet și fiere ai gustat și scuipat și biciuit ai fost. Înălțat-o te-ai pe cruce pironire, primind prin care, mântuindu-mă stricție. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Cu cunună de spine ai fost încununat, Mântuitorule, oțet și fiere ai gustat și scuipat și biciuit ai fost. Înălțat-o te-ai pe cruce pironire, primind prin care, mântuindu-mă stricție. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te de sfătarea ostașilor adevărului, bucură-te în frumusețarea și lauda credinței. Bucură-te, Luceafărul cel prea luminos al mucenicilor, cel ce ai risipit înșelăciunea și prin chinuirea ta ai strălucit lumină în lume prea înțelepte calinic. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De împotrivirea luptelor tale s-a rușinat tiranul și de rănile tale au fost biruiți chinuitorii. De piroanele călcâiului tău fericite s-a rănit înșelăciunea. Și chinuit fiind în foc au fost arse și s-au prăpădit toate capiștele idolilor. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slujindu-te tu calinic de îndrăzneala ce ai către Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru cei ce te cinstesc, apără turma ta, scoțându din cursele vrăjmașului cele de multe feluri și întărind credința ca întru tine se laudă și se întărește ea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu Duhul prorocii te-au însemnat mai înainte pe tine, Fecioară. Cort și masă, năstrapul și sfeșnic, munte preasfânt și nor, lespede și chivot, tăiac și ușă dumnezeiască prin care tuturor oamenilor s-a deschis raiul cel de demult. Sfântă Mucenițe Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Niciuna din cele rele, nici focul, nici bătăile, nici zdruncinările mădularelor, nici moartea n-a putut să rupă unirea ta cu stăpânul purtătoare de chinuri care cântai. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfântă Mucenițe Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mirele Tău, Hristos, văzându-te prea cinstită că strălucești cu daruri îndoite, pe mare de mire veselitoare și curată ți-a dăruit acum, de care dorind cu aprindere, bucurându-te când ai, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Putere pe potriva doririi tale lămurită a suflat întru tine doritul Tău, Hristos. Prin aceea ai înfruntat necredința cea nesuferită și ai suferit supărări de multe feluri cântând. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Urmând cuvintelor tale, te fericim pe tine de Dumnezeu fericită, aflându-te dumnezeiască pricină de fericire, care ne-ai născut pe cuvântul cel fericit căruia cântăm. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Maica lui Dumnezeu și Fecioară care se nască și după naștere tot Fecioară să rămână nu lucru al firii, ci al pogorării lui Dumnezeu este. Pentru aceea pe tine curată ca pe singura care te-a învrenicit de minuni dumnezeiești pururea te mărim. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Tăria vrăjmașului de tot s-a spulberat când ai strigat tu cu tărie pe lemnul crucii, atotputernice către părintele tău cel fără de început. Pe oile tale cele risipite le-ai chemat la cunoștința ta, Stăpâne Hristoase. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Tăria vrăjmașului de tot s-a spulberat când ai strigat tu cu tărie pe lemnul crucii atotputernice. Către părintele tău cel fără de început și pe oile tale cele risipite le-ai chemat la cunoștința ta, Stăpâne Hristoase. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Tăria vrăjmașului de tot s-a spulberat când ai strigat cu tărie pe lemnul crucii atotputernice. Către părintele tău cel fără de început și pe oile tale cele risipite le-ai chemat la cunoștința ta, Stăpâne Hristoase. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Ca un miel de voie te-ai răstignit pe cruce, Stăpâne, smulgând de la lup oile tale cele cuvântătoare, Mântuitorule. Închizându-le în staulul poruncilor tale pe acestea care te laudă pe tine. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Ca un miel de voie te-ai răstignit pe cruce, Stăpâne, smulgând de la lup oile tale cele cuvântătoare, Mântuitorule. Și închizându-le în staulul poruncilor tale pe acestea care te laudă pe tine. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Țesutul ți s-a desus haina credinței, prin care în priveliște ai dezvolit pe vrăjmașul, mărite mucenice. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În nebunia sa, tiranul socotea să plece pe mucenic prin momele, dar el se întărea în credință. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin focul chinurilor tale, dreaptă ardere de tot și tămâie primită te-ai adus lui Dumnezeu, mărite calinic. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Noi credincioși te cunoaștem ca pe un nou rai, adăpat cu dumnezeieștile ape ale ostenerilor și chinurilor tale. Sfinte mucenice calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Frumoase sunt picioarele tale, pătrimitorule calinic, cele țintuite cu piroanele și care te-au dus către dumnezeiască propovăduire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acoperământ și liman, pururea te avem pe tine prea curată, armă și întărire și nădejde nemișcată în primejdii. Sfântă Muceniță Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenița vrednică de minune cugetătoare de Dumnezeu, ceea ce pururea strălucești cu luminile Harului, roagă-te mirelui tău celui nemuritor să fie milostiv nouă celor ce cu dragoste te lăudăm. Sfântă Muceniță Teodota, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o fecioară și muceniță cu adevărat, bine plăcând prin amândouă virtuțile, cu îndrăznire stai înaintea scaunului stăpânului cel ce ți-a dat putere și te-a încununat cu daruri bogate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Toată ești frumoasă, Teodota, și dorită de Stăpânul. Toată ești purtătoare de lumină și prihar, și prihară nici cum nu este întru tine, muceniță, că ești dăruită în chip ales cu daruri îndoite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mireasă și născătoare te-ai arătat împăratului tuturor, că tu din veci te-ai cunoscut mai sfântă decât toată zidirea. Prin tine mântuindu-te, te slăvim, Născătoare de Dumnezeu.

0: Cruce dumnezeiască, lauda creștinilor, armă nebiruită, întărirea credinței, cu credință te lăudăm și ne închinăm, păzitoarea drept măritorilor creștini și slava mucenicilor după vrednicie, pe tine te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, viețuind într-un Dumnezeu cel viu și după moarte a izvorât mir din sângiurile purtătoare de viață. Și ne-ai învrednicit a fi moștenitoarea vieții Lui, deci păzește pe cei ce te laudă cu dragoste, Sfântă Teodota, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cuprinzătoare decât cerurile, ridicându-te către cer ca una ce ești bună, nu ne părăsi pe noi pământenii de jos, ci tinde mâinile tale către Domnul cel milostiv, mirocind pentru lume. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El pentru cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusulei pe El în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii ceroditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, tăritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer, și va înălța Domnul puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi, se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsii judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați-L pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterii Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. E slavă, se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție Celui ce ne-a arătat nouă lumină.
0: Slavă întru cele sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Toțiitorule, Doamne Fiule, Undule Născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelului, Dumnezeu Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă ale Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine, binecuvântate ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepcește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

Intrăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta ce nevăzută din Sfântul Tolocaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voi sau fără de voi, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele de lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Toa Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini, și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără sticăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,

0: miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfinților Mucenici Calinici,

toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință

Conducătorii țării noastre pentru mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Cașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

privirea ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă preună cu noi. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

frumusețea casei tale. Aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjdim întru tine. La ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ai păgăduințele împlinește cererile însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi. Dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă.

cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor în slujba slavei tale. Fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună să vedeți în bunătatea ta. Să fie și cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea acum și cu vrea și în vecii. Binecuvântată este intrarea sfinților.

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Luminând pe cei dintr-un tuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cubioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Mucenicul tău, Doamne, calinic într-o nevoință sa, cu nuna nestricăciunii a luat de la tine Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe chinuitorii a învins, zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mielușeaua ta, Iisuse Teodota, strigă cu mare glas. Pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine căutându-te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc întru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine. Și ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție, pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

prorocii, cât despre prorocii se vor desființa, darul limbilor va înceta, știința se va sfârși, pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocii. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil. Dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă în ghicitură, iar atunci față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe

A lucrat un ceas și ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei și arșița, iar el

Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri romanași,

0: fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Și ne miluiește după mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitor ai sfânt lăcașului acestuia, ale celor pe care i-am pomenit și pomenim, Mitrofan, Mitropolitul, cu tot neamului cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Mitrofan, Mitropolitul Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum

rândul celui de sus locuiești și spre cei smeriți privești. Cel ce ai trimis mântuire neamului omenesc, pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumași înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită. De baia nașterii cele de a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Așa ce ești împreună cu

dacă de la îndurările tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului, primește Dumnezeule rugăciunea noastră, până să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

iarăși și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului.

Și aceștia este pe tronul eruvimilor și este Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Și ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și curățește sufletul și inima de cugete cu mine. Pe mine, ce sunt îmbrăcat cu harul preoției învrednicești.

viața ta de la mine, să mă lipesc între slujitorii tăi, ce binevoiește să-ți fie aduse daruri de acestea. De mine păcătosul și neprincetul rob, tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți. Hristos.

0: În alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii, binefăcătorii și

tuturora pomeniții ctitorei sfântlăcașului acestuia, Beniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori miluitori și binefăcători,

Român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

Doamne, primește repede laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor. Și o du la Sfântul tău jertfelnic, fă-ne vrednici, a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Și ne vrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările uneia a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bun.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitor, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și s-a dat de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creat în proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacă.

Sfinție și unei a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate, ce ni s-au făcut nouă, mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu pe împărăția asta. Întotdeauna acum și cu vrea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși. Retrezvia sufletului spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o

credință, rămâne însă aducem ție Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă, în duhovnicească, pe care primind-o, îl dușește pentru toți. Nu, harul prea

Și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință rugesc în ele, adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.

0: sfintele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Domnul de oameni, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită.

0: lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Cerem și ne rugăm și cu milință cădem înaintea ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștele și înfricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a

Mulțime milei tale tine ființă, la ființă pe toate le-ai adus însuți stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângele, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu, tu deci stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, din Sfântul Tău locaș și de pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești și aici închip nevăzut împreună cu noi ești și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică. A ni se da prea curatul tot și Sfântul Tău sânge și până la tot poporul Dumnezeu. Ne curățește, Lord.

în ziua 29 a lunii iulie, pomenirea Sfântului Mucenic Calinic. Sfântul Mucenic Calinic se trăgea cu neamul din Cilicia și a fost crescut în credința lui Hristos pe vremea când la Roma împăratul era păgân și prigonea pe creștini. Și ajungând el la vârsta bărbatului desăvârșit, vedea pe mulți oameni care se lepădau de Stăpânul Hristos și, trecând la credința păgână, aduceau jertfe idolilor. Deci, plângând pentru pierzarea lor, Sfântul Calinic s-a făcut multora dascăl de mântuire, învățându-i să cunoască pe atotțiitorul Dumnezeu și să se lase de cele deșarte. Deci, pe când se găsea în cetatea Ancira din Galatia, propovăduind pe Hristos, a fost prins de necredincioși și a adus înaintea dregătorului sacerdon, care l-a dat la tot felul de chinuri și la strujirea trupului cu piepten de fier. Și încălțându-l în încălțăminte de fier care avea piroane ascuțite, l-au silit să alerge până în cetatea Gangra, care era departe de Ancira, ca la 80 de stadii. Și mergând numai 7 stadii, ostașii cel trăgeau s-au oprit de sete și nu puteau să meargă mai departe. Iar Sfântul, rugându-se, a făcut să izvorească apă dintr-o piatră seacă. Deci, sosind la Gangra, a fost aruncat într-un cuptor de foc și așa și-a dat sufletul lui Dumnezeu. În această zi, cuvânta lui Petru Monahul despre trezvia minții. Să iubiți smerita cugetare, urmând lui Hristos, celui ce s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte prin răstignire. Ca și noi, fiind următorii lui, să biruim mândria diavolului prin smerita cugetare. Că Domnul a zis, cel ce voiește să fie mare între voi, să se facă tuturor rob și slugă. Pentru că cel ce se înalță se va smeri, iar cel ce se smerește se va înălța. Și smerit nu are de unde cădea, că stă dedesubtul tuturor, iar cel ce se înalță se va surpa din înălțime într-o adâncul focului. Vă rog, dar pe voi, să plângeți cât mai este vreme, ca să plângeți acolo unde este scrâșnirea dinților și viermele cel neadormit. Unde este focul cel nestins, că râul curge și niciodată nu încetează. Unde îngerii cei neîndurați și nemilostivi nu au milă ca să miluiască pe cineva, sau să se rușineze de bătrân, sau să cruțe pe tânăr, sau să cinstească pe împărat. Și fiecare va fi răsplătit după faptele sale. Pentru aceasta vă rog să vă nevoiți cu mintea până la moarte, pentru că multe nevoințe ne trebuie la lucrul acesta. Strâmtă și plină de chinuri este calea care duce la viața veșnică. Și cei ce se nevoiesc intră în ea, pentru că anevoioasă este calea împărăției cerurilor, însă să fugiți de duhul măririi de șarte și de ispita de a plăcea oamenilor, care mai mult depărtează de Dumnezeu. Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Că dacă aici ne vom proslăvi, ne vom păgubi de plata noastră acolo în vecii vecilor, iar de ne vom lipsi aici de cinstire, vom fi iertați acolo de datoria greșelilor. Altfel, ghena focului vom moșteni în vecii nesfârșiți, deci să iubiți necazul cel pentru Dumnezeu mai mult decât bucuria veacului acestuia și plânsul, mai mult decât râsul. Că fericiți sunt cei ce plâng, zice Domnul, că aceia se vor mângâia. Și amar vouă de veți râde că veți plânge. Deprindeți-vă a vă ruga mult și a plânge, pentru că acestea întăresc mintea și hrănesc sufletul, iar vorbele cele multe să le urâți. Că spre a noastră învățătură s-au scris acestea, însă cel ce voiește să placă lui Dumnezeu și voia lui să o facă la doi stăpâni, nu poate sluji. Nici nu va iubi pe altcineva în afară de Domnul. Deci vă rog pe voi nimic să nu cinstiți mai mult decât pe Domnul și să vă îngrijiți de sufletul vostru. Căci ce folos este omului dacă ar dobândi toată lumea, iar sufletul și l-ar pierde?
zice Domnul. Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul tău? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că nimic n-am adus în lumea aceasta și vădit este că nici a scoate ceva nu vom putea. Ci goi vom învia, numai în faptele bune sau în cele rele vom fi îmbrăcați ca într-o haină. Și încă nu numai în fapte vom fi îmbrăcați, ci încă și în cuvinte și în gânduri. Și așa vom sta la această înfricoșătoare judecată, unde fiecare își va lua plata ostenelilor sale după dreaptă hotărârea Domnului, sau în odihnă, sau în chin, în veacul veacului. Și fericiți sunt cei ce plâng cu lacrimi după durerea inimii, că aceia se vor bucura. Fericiți cei ce iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, că aceia se vor milui. Pentru că cel ce iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său îl iubește, pentru că în iubirea de frate se află moștenirea veșnicelor bunătăți. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

cele slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm. Harul preasfântului Duh. Doamne, Cel ce-ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, predesfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți într-o tot bunele împărate. Și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că aceștia spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici Calenic Veniamin Mamant și a sfintei mucenice Teodota s-au pus înaintea Ta, de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile și celor ce au înfrumusețat acestea, și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire, și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciune preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale sfinților mucenici Calenic Veniamin Mamant și Sfânta Muceniță Teodota, căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh,

0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de miruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoarea acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici, Calinic, Veniamin și Mamant, și ale Sfintei Mucenițe Teodota, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeu.

A fericiților și de-a pururea pomeniților, titori ai Sfântului Cașului acestuia, a celor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, a robilor lui Dumnezeu, cărora li se face astăzi pomenire, și a robului lui Dumnezeu, Mitrofan, Mitropolitul, cu tot

0: Dumnezeu sufletele lor, unde drept se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului Tău, Mitrofan, Mitropolitul, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală săvârșit El cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-L. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Mitrofan, Mitropolitul Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea.

de precum este scris, plecând ca un bun greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele

tăbăriești fără de moarte. Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ieși și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem făcând tânguire.

0: Sune mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenicii apostoli, cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia. Cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer. Câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi, smeriți și nevrednicii Tăi robi, să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi, de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, pomeniți, Mitrofan, Mitropolitul, cu tot neamul cel adormitor ce au greșit, ca niște oameni în această viață și le iartă toate câte au păcătuit, cu vorba, cu cuvântul sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului, binevoiește prea bunurile și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firicele zidite de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeului nădejdea.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților, apostole, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi celor mutați de la noi în corturile dreptilor să le așeze, în sânurile lui Avram să le odihnească, împreună cu drepții să le numere și să ne miluiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, dauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici Multmilostive Parascheva, prin noastre umilințe aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale. Pe mari daruri ne-a mărincit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă!

îngeri din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai tu biruit toate puterile vrăjmașilor, prin bună înțelepciune pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbițe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman, lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjuiți, bucură-te, Sfânt.

0: Sfântul Împăratul tuturor răsplătește biruințele așa mâna pronice nevăzută întărește neamul omenesc, înrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gravnic folositoare, că te-ai mrenicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisericii noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și curățitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, sfântă,

0: nădăjduind de multe boli și primejdii, s-ai zbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornit asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epibata, văzându-te lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Pevatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește cele noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednice, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vredincie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: Slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de desulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te,

0: ciuda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi ticăloșile, crimând că nu avem încotro în tine nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că din înaintea ta, plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea Aleluia.
1: Aleluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbornălicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei. Sau cine nu te va ferici iarăși, că străbătă cu invidiazul tău, cugetă împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavaza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin alie ajutoare ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare de stăpânirii iadului, bucură-te măștenitoare a cereștii mărini, bucură-te sfântă

0: Da, mai cu vrednicie și cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințele tale noi nevrednici. Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră în rugăm ție, ne ajuta și am mijloce către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne despătau, acum se luptă cu noi. Vai, ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește-a ne ajuta, vindecând bolile și alinându-ți suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndesulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izvoitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube. Bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
1: Bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cumpriși de dureri, zice prea cuvioasă, rugând

0: Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută mai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i aleluia,
1: aleluia.
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștei care se aduce spre mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire fapte celei costatornice urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea gresc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului. Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava mânahilor, bucură-te, povăzitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm ca această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând, aleluia!
1: Aleluia!
2: Răucugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta, ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți, bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiește belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, sfânt,

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești, cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te, a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu cercetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții, care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfânt.

0: Doamne, și se întristează sufletul nostru, gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către Tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-I se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-I se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-Ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei,

toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de insecte dăunătoare și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare a lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te,

Mulțumim lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunele Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu. Aleluia!

Slavă Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale, pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele se vârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sărbința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să

era buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelei Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian,

precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, ne trecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor Tăi,

Să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul prea sfântului tău Duh și învăpăiază, stăpâne, sufletele și

Păziți sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina Ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului Mucenic Veneamin și a celor și a Sfintei Mucenițe Teodota și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Mulțumesc pentru rugăciunile.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Toată cântarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetruit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților, dătătorile de viață, vinoște să dășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe

0: noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește, se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă, șturtureaua cui bândești va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu fericit, sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este predat în ea, Doamne, suișuri în inima sa, a pus în valea plângerii locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în puterea Ta, se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea noastră. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită e, Doamne, pământului Tău, întors slăbimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia Ta, întors-te de către iubirea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii noastre, și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dări viața și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se nășurească slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pace Să-i pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce îndrăjduiește întru Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești. Și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele, în ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Venim vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, cel ce faci, minunat, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și a izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătoare de lege, S-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicul Tău, Doamne, care nici într-o nevoință s-a acumulat nestricăciunea luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta pe chinuitori a învins. Zdrobit așa ale demonilor neputincioase îndrăzniri pentru rugăciunile Lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-a născut din Fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moarte pe moarte e predat și în viere e arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe ceea ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta, Doamne, milostive, primește pe Născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit, pentru numele Tău cel Sfânt, și nu strica legătura Ta, și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Cele de sus frumoase după vrednicie, acum le-ai moștenit, căci de dragostea lui Hristos, aprinzându-te ca nimic asupra focului, prin aceasta bărbătește ai îndrăznit. Aceluia și acum stându-i înainte, nu înceta rugându-te pentru noi toți. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat. Slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârd, de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi, de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fi împăziți și păvățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până în acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător, fiind răstignit în harul celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevernici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredniți să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins sântul de șertăciun zilele noastre, scoate-ne pe noi din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădăm pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem. Unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselirea cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie în munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stânților vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrii banii pe care ei sunt acolo păsări își vor face cuib. Locașul cu costări cu linghi paroși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobilă umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cântau voi Domnului în viața mea, cântau voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru.

Binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidia Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la

Visul noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor stăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi stăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de Rav și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor aceștia acolo s-au născut. Mamă, va zice Sionului, omul și om s-a născut în el și însuși el prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, leacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de el s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobuni. Ca niște oameni răniți, ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și înostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei, de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin! Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat-o m-am lui David, robul meu. Până în veac voi întări seminția lui și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisi vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău în prejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii tale ai risipit pe vrăjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul. Lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit, Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterii lor Tu ești și într-o bună vrerea Ta se va înălța fruntea noastră, că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu. Aflat-am pe David, robul meu, unde lemn cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu, ești tu Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veacă îi voi păstra mila mea și legământul tău credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunului ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla. De vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toiag fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, bagiocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuit l-au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns sau ocară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui de la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul l-ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să tăriască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci, amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veșilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, neam și neam, mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie Tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor, că 1000 de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarbă va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Când ne-am sfârșit de orgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat, pus ai fără de legile noastre înainte Ta greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale, că toate zilele noastre s-au împuținat și mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui paianjen, zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, o stineală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce, cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine. Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâi pe robii Tăi. Umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiii lor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului să va sălăștui. Va zice Domnul, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frică de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de diavolul ce bântu într-o amiază. Că deavor dinspre latura Ta 1000 și 10.000 de-a dreapta Ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel preanalt cu scăpare ție, nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul Tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile Tale. Că mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt înneca și îl voi scoate pe el și voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Doamne, strazugurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Iertă-mă va dreptul, cu milă și mă va măsura, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-te vor grăirile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ. Risipitul sau oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că deavăr în mreaja lor păcătoși, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa-vă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit cine era, cine să mă cunoască, pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea aminte la glasul rugăciunii mele.

alina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat ce prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepcește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce-a plecat cerurile și te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robite și spre moștenirea ta, că ți-ai judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și-a supus grumaj robitei, nu de la oameni, așteptând ajutorul, ci nădăjduind de mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: una, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăbitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea

Curate Maice sale, cu ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichiei, cu ale Sfântului Mar Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă,

Adolescent Epenet și Andronica, Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei, a Sfintei Mucenițe Iulita, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinoște să dășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă a Cerescului Mire, cu bucurie să alegăm toți credincioși a lăuda, pe cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu purea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviați-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și vifărul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii.

noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Sfântă Preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urcizite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgețe înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurerilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința a sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, miloștivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roa milei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine o maică, aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât, cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, săbănăgit, întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul nostru, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
grijile cele de șapte.

Parte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-L și preanățându-L pe Dânsul în toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care-L laudă oștile îngerești, lăudați-L, și-L preanățați în toți vecii. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile precuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe cormăritorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Precuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Precuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și să ne preacuvească Parascheva, care pătimi pentru tine le aduce în ții puternice, și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care se nesli de toată bunătatea și ne mântuiește pe toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște unui anor de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrenicii.

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zi vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune

0: Eum, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Isin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Deodor, Sinuan și Ioan, Preuț, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febei, Picaria și Nectaria, Rasofar, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodimandrii, Serafim, Valerian, Atanael, Protosingri, Teofan, Arsenii, Maxim, Sinuan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să le înserte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie.

Toru sufletelor și al trupurilor cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă lor toată greșeala ce de voi și fără de voi.

Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivire tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostit totdeauna.

0: Domne vrednic, nici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu minință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi, și toată dorința și cererea lor fă să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știitorule, anime și toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrările cea dreaptă.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Nicolae al Mirilor Lichie, făcătorul de minuni, cu ale Sfântului Mar Mucinic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, Sfântului Ierarhii Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, cu ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moarte.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purule. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit.

Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.